bọ́jọ́ ṣe ń gorí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni a ń dàgbà sí torí náà ni a fi gbọ́dọ̀ mú àkókò tí a bá ní ká múlò dáradára torí pé gbogbo nǹkan nílé ayé tá a wà yìí kò lọ títì àti pé elédùà òun náà ló ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kojú wa ṣe pé a fà a lè rí fà àti àrètí asáré arérésá elédùà ọba òun náà ló ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó ṣeéṣe fún gbogbo wa.

nǹkan gbòógì tí sátani jókòó sí láti jẹ́ kí ogun kò le. Ó ti sọ fún ọ pé gbogbo ogun ló ní àtìlẹyìn kan, ẹ̀mí dẹ̀ ní àtìlẹyìn ẹ̀ sórí tó.